Iako još uvijek nema jakog sunca, čini mi se da je jutro počelo da bude baš teško, odnosno nekako je vlažno, da vlažnije ne može biti. Bukvalno se preznojavate, a ne radite ništa. Mislim, ja se tako nekako osjećam, da li je to zbog godine ili možda zbog težine, ne znam, ali samo znam da mi ovo nikako ništa ne odgovara.

razmazio sam dragu, dao sam je sve, kadeno njena drugome, etu pjesme obuze, obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me ku.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naksi Media. Vesti.
2: Uči danas sa Hasanovim i Grinkevićem. Protesti u Albaniji sve masovniji. Danas žreb za svetsko rukometno prvenstvo. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ministrom odbrane Azerbejdžana, general pukovnikom Zakirom Hasanovim. Vučić će se sastati danas i sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO-a u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem. Sastanak će biti održan u zgradi generalnog sekretarijata. A protesti u Albaniji, nazvani Revolucija Flamingos Albanije, nije na prodaju, postaju iz dana u dan sve masovniji i građani protestuju protiv izgradnje luksuznog turističkog kompleksa povezanog sa Jaredom Kušnerom nadomak Valone, koji bi, kako tvrde građani, ugrozio područje u kom žive flamingosi i gnezde se kornjače. Građani traže da premijer podnese ostavku i odustane od projekta, a Evropska komisija upozorava Tiranu da odustane od spornih zakonskih izmena koje omogućavaju gradnju u zaštićenim područjima. Danas će u Minhenu biti održan žreb za svetsko rukometno prvenstvo na kom će učestvovati i naši rukometaši, a koje će se sljedeće godine igrati u Nemačkoj. Na turniru će učestvovati 32 reprezentacije koje će biti podeljene u 8 grupa sa po 4 selekcije. Plasman u drugu fazu svetskog prvenstva izborit će po 3 prvoplasirane selekcije iz svake grupe, dok će četvrtoplasirane reprezentacije nastaviti takmičenje u Prezident Kupu.
1: Naksi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: Koliko je sati?
1: 7 sati 34 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Radio Dak.